0: 88.8 MHz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué te salió de la... ¿Y cuál es el lanzador?
2: Hace ver, ¿de dónde le vas a ir? अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको त आज दुई दिन लाग्छ साथी
1: हो
2: यस्तो हिँडाइले त चार दिन पुग्यो